0: Аңламат кунуңлар, Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Непал билан Кытай чекарасындагы токунуш келген ва тагы көмүрүлүп түшүш апатларында hayatını кайтарганлардын саны көбөйдү, малган киши калып кетти. Непал апатка такабыл туруш идарасы 26 августтан буян 1114 жасаттын тапылганлыгын, жана 3916 кишинин издери жоклугун билдирди. Кибетти болсо 16 киши өлгөн, жана 546 киши калып кеткен. Жами 1,600,000 киши келген дин зыяны көргөн болуп, 21,000дан артык доллар хавсиздик күчлөрү издеш куткаруу кызматына катышмакта. Нургун көрүк бинолор вайран болгонлук үчүн куткаруу кызматы кыйынчылыкка туш келмекте. Иордан дарыясынын арбый кыргыгында Израиль армиясы намаз окулуп аткан бир жамаага яш окуусу бомба сатып куралдарын тонжоктурду. Шам намазы окулуп аткан пайтта этилган газ бомбасы себебинен намазканлардын бир кысмы үйтүлгөн алда сыртка качып чыккан. Кылган баазылары намазын алмаштырышка тырышкан. Вакыйда 2 нафар ишенген киши тунжукуп калыш кабылга туш келген. Палестин тарап Израилиянын бу кылмышына ибадат аркылуу кылынган бир хужум деп айыпталды. Бу вакыйа райондогу дейтилишкене техимо авыч алдырып атты. Америка армиясы Ираннын жанубидеген иншаларга жумулдун бир той залага хужум кылып талап эткизди. Иран болсо унунга кайтырмыз абады. Америка Merkezi Kumandalık Штабы Сирик Найясыда бір той мұрасымы бомбардаман қылып кемдегенде 4 кішінің жаны қызамын болды. Иран бұныңы қайтырма зәрбі сүпіді Американың MH-9 тіпілік ұшқыз аппаратын өшпіштірді. Ө, Иордания бәріндекі Америка базылырдыны баллистик бомбала білен нишан қылды. Иордания армиясы 10 бомбаны тосолгалыгын билдирди. Райондагы дижиталдык техно кескелешип көплөгөн авиация ширкеттери сапарларын амалдан калууда. Америка тараптын агаһландырышынан кийин Иран карта чоң ва күчлүк аба хужумдарына башылды. Америка президенти Трамп Америка күчлөрүнүн Ормуз бугуз атрапындагы Иран нишандарына хужум кылганлыгын жекалады. Анда Теранны эгер кайтырма зарба беришин таласа, эгер акыбатларга туш келдиганлыгы хакында агаһландырды. Иран Американың сыртқы бір той мұрасымы ұжым қылғалықыны вәкәті жауап қайтырылығалықыны білдірді. Иран ташқы ішкі министрлігінің баянысы Исмаил Бақайы сыртқынан естіке бір той мұрасымы өткізіліп отқан үйге қылынған ұжымнан кейін Теранның қатты жауап қайтырылығалықыны айтты. Бақайы омми ортақтық торбиті XAYY-ді илан қылған баянатыда ұжымда 50-тен артық әр аял ва баланың өлгенлігіне яки ярланғанлығын білдіріп, бұл ұжымны Минап, Ламерт, Кушум, башқа райондардагы техно кәңкілімлік ұжым толқынының бір қысымы деп сипатталды. Нетаньяху дәүләт қауіпсіздік хадымларына 7 октябрь күні өзіне қастан ойғатмады деп айыпталды. Израиль баш министри Бенямин Нетаньяху дәүләт қауіпсіздік хадымларының 7 октябрь һөҗүм йөз бергән көн әйткәндә үзенең хастан ойгытмаганлыгын күрсәтте. Нетаньяху омми ортаклаш торбитыдагы сәйипсез илан кылган видеосында "Нимә өчен мине ойгытмады? Чөнки ул минең Израиль баш министры сыфатыдә дәрхал бүтән армиягә җитди халат буйрыгы чыгырдыганлыгымны, бүтән шәһәрләрне ойгытдыганлыгымны беләтем. Бу әхвал җәмәгатьчелекнең яшырып калынды" диде. Netanyahu bu yılın ahırda ötküzüldüğün rekabetlik selam yakılışı okan bir peytte 2023 yılı 7 oktober vakası etrafıdaki hepsizlik göçükleri sebebinin doğumluk tanısı koşturmakta. Şanghay Emkarlık Teşkilatı rehberleri Bişkek Kitap namusuna kabul kıldı. Şanghay Emkarlık Teşkilatı

Түркия Башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исән мисез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 2 сентябрь шәршәмбе көне. Сез турдан туры эфирдә Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц ишлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 4А ерешене белән эш тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының ТРТ Динле тыңла кушымтасынан Вот ист радио каналынан тапшырыла. Топшурулар біздің қобатлауын қозан бақты білен сағат кешкі 8-ші артыда интернет хами ершін оша Вот Вест радио каналынан тыңлай аласыз. Топшуруы біздің бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан сың ғайзы, ошылық шартларында нықлық, иқтияр күші хам күшіліклілік язмасын тәқлім етербіз.